0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
1: Vijesti.
0: Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić,

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Aktualni podaci o gospodarstvu još su jednom potvrdili Poreč kao grad u kojem se razvija poduzetništvo, otvaraju nova radna mjesta, ulaže i stvara vrijednost, a posljednji dostupni podaci FINE, HZMO-a, HZZ-a, DZS-a kao i Udruženja obrtnika Poreč pokazuju da Poreč danas ima jedno od najjačih lokalnih gospodarstava u Hrvatskoj. U Poreču je registrirano 1779 poduzetnika, čime je naš grad po njihovom broju 11. u Hrvatskoj, a njihovi rezultati dodatno potvrđuju snagu lokalnog gospodarstva. U 2025. godini ostvarili su 1,325 milijardi eura prihoda, što je 7,5% više nego godinu dana ranije, a prema ukupnim prihodima Poreč je 16. među 556 hrvatskih gradova i općina. Porečki su poduzetnici ostvarili 145,6 milijuna eura neto dobiti uz rast izvoza od 7,8%. Posebno je značajan podatak da je izvoz bio veći od uvoza uz ostvaren trgovinski suficit od 440,6 milijuna eura. Poreč je pritom i snažno obrtničko središte. Danas na području grada posluje 1434 aktivna obrta, a samo od početka ove godine otvoreno ih je 119 novih. Iza svih tih brojki prije svega stoje ljudi i radna mjesta. Na području Poreča danas je zaposleno 17.261 osoba, što je čak 32% više nego prije 10 godina, odnosno čak 4.100 zaposlenih više. Danas u Poreču radi svaka peta zaposlena osoba u Istri. Istodobno, nezaposlenost je na iznimno niskoj razini. U srpnju je na evidenciji HZZ-a bilo svega 89 nezaposlenih osoba. Sve to pokazuje da Poreč nije samo turističko središte, već jedno od važnijih gospodarskih središta Istre i Hrvatske. Sve ove brojke komentirao je i gradonačelnik Poreča Peršurić.
3: Ovi rezultati nisu došli slučajno. Iza njih stoji dugogodišnji sustavan i odgovoran rad na stvaranju uvjeta za razvoj gospodarstva. Razvijamo poduzetničke zone, ulažemo u komunalnu i prometnu infrastrukturu, planiramo isto tako prostor tako da omogućimo razvoj i nove investicije, a istovremeno ulažemo i u kvalitetu života naših građana, jer gospodarstvo ne može rasti bez ljudi, a ljudi neće ostajati i ulagati ako nemaju kvalitetne uvjete za život. Naš je cilj da Poreč bude grad u kojem se isplati investirati, otvoriti posao, zaposliti se i stvarati svoju budućnost. Zato ćemo i dalje raditi na stvaranju stabilnog i poželjnog okruženja za gospodarstvo, ali istovremeno paziti da taj razvoj donosi konkretnu korist našim građanima i kvaliteti života u našem Poreču.
2: Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Poreč, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. Ovaj vikend je i najvažniji vikend grada Novigrada jer slavi se fešta Svetog Pelagija, zaštitnika grada, kao i sam dan grada Novigrada. Na Vandraču već od petka miriše dobra hrana na štandovima, a očekuju vas i odlični izvođači te sportske i stare pučke igre. Svima je poziv uputila i direktorica turističke zajednice grada Novigrada Vesna Ferenac.
4: Biće tu puno koncerata, sportskih susreta i pučkih igara, a na dvije pozornice u centru grada stižu Josipa Lisac, Tragom Olivera, Gustafi, Perpetuum Jazzile, Connect i drugi izvođači, a posljednju večer, dakle u nedjelju, tradicionalno će obilježiti i ponoćni vatromet na Porporeli. Ono što nas posebno veseli da smo i ove godine organizirali pučke igre, dakle vraćamo se opet tradiciji, vjerujem da će se tu okupiti velik broj zainteresiranih sudionika jer će se u subotu od 17 do 20 sati na terasi nekadašnjeg hotela Emonija igrati Mora Cantada, Briškula i Trešete i tu će biti organiziran jedan lijepi kreativni dječji kutak u istom vremenu, a u nedjelju isto tako se pučke igre onda sele na Porporeli od 17 isto do 20 sati. Imat ćemo više ekipa sa puno igara, dakle bit će tu i povlačenje konopa, trčanje s jajem na žlicu, rušenje čunjova, vožnja kariole, slaganje ribljih kašeta, jedenje bez ruku, tko će prvi popit pivo, imamo iskakanje u vreći, skupljanje loptica ustima, ali ono što ja vjerujem da je najinteresantnije je tradicionalna kukanja, dakle jedan zamašćen stup koji će biti postavljen iznad mora na našem molu i eto, tu će biti vjerujem dobar izazov, a glavna nagrada je istarski pršut. Ono što bi voljela isto tako naglasiti je da će novigradski ribari počastiti sve sudionike ovih pučkih igra, tako da evo poziv svim slušateljima koji žele, koji se osjećaju da mogu sudjelovati, da dođu, vjerujem da će se dobro zabaviti i na ovim pučkim igrama i da će onda nastaviti druženje na našoj fešti. Tu je i bogat sportski program koji uključuje različite turnire, imamo od odbojke, košarke, nogometa, stolnog tenisa, karatea, streljaštva, eto, imamo zaista velik broj sportskih natjecanja, sve možda najbolje da si svi pogledaju na stranici www.novigrad.hr i da dođu do detaljnih informacija o samom programu, a mi vas naravno čekamo u Novigradu na jednom lijepom druženju i to vjerujem da će se svi dobro provesti na našoj fešti Svetog Pelagija.
2: Ovih dana na pulskim prometnicama pojačan je broj vozača motocikala i mopeda s obzirom da se održava susret motorista 29. Croatia Bike Week, a u subotu u 16 sati na Valelungi je okupljanje motorista koji će krenuti na tradicionalni defile motorima kroz Pulu. Policija će tijekom prolaska defileja privremeno zatvoriti promet, poziva građane na razumijevanje i praćenje uputa policijskih službenika, a povodom održavanja susreta na području grada Pule, koji će na ceste privući veći broj motorista, postaja prometne policije Pula poziva motoriste na odgovorno ponašanje, pritom posebno ukazuje na rizike kojima motoristi sebe i druge sudionike u prometu izlažu upravljanjem vozilom bez zaštitne kacige, pod utjecajem alkohola ili droga, prekoračenjem brzine kretanja, nepropisnim pretjecanjem ili upravljanjem na način koji se umanjuje stabilnost vozila i ugrožava sigurnost prometa, a podsjećaju i kako vozači mopeda i motocikala ne smiju na vozilu prevoziti dijete mlađe od 12 godina, niti osobu pod utjecajem droga ili alkohola od više od 0,5 promila. Predstavnici Upravnog odjela za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković te viši stručnjaci i suradnici za međunarodne projekte Martina Klarić i Davor Dobrila sudjelovali su u Dubrovniku na završnim događanjima europskog projekta Cyrus. Ova uspješna talijansko-hrvatska inicijativa financirana u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija Hrvatska 21-27 usmjerena je na razvoj Jadransko-Jonskog biciklističkog koridora, bolje povezivanje biciklističkog cestovnog i pomorskog prijevoza te promicanje održivih oblika mobilnosti i turizma. U projektu je Istarska županija sudjelovala s proračunom od 370 000 eura, a tijekom 30 mjeseci provedbe realiziran je niz aktivnosti kojima je unaprijeđeno povezivanje biciklističkog prometa s javnim i pomorskim prijevozom te dodatno razvijena cikloturistička ponuda Istre. Među najvažnijim aktivnostima su uspostava prekogranične linije Bike and Bus. U suradnji s talijanskim partnerima pokrenuta je i testirana besplatna autobusna linija Trst-Poreč, prilagođena prijevozu bicikala i time je unaprijeđena dostupnost povijesne trase Parenzane i ojačana prometna povezanost dviju strana Jadrana, te testiranje povezivanja biciklističkog i pomorskog prijevoza u suradnji s Institutom za transport i logistiku iz Bolonje. U Rovinju su provedeni praktično testiranje i stručni skup o mogućnosti prijevoza bicikala brzim putničkim katamaranima na liniji Čezenati-Korovinj. Tu je i nacionalna biciklistička konferencija u Poreču, gdje je naša županija u suradnji s nadležnim ministarstvom organizirala 4. izdanje konferencije s posebnim naglaskom na održivu mobilnost i povezivanje različitih oblika prijevoza, te edukacija i jačanje kapaciteta dionika, gdje su provedeni specijalizirani programi prekogranične edukacije o planiranju, trasiranju i izgradnji biciklističke infrastrukture. Završna konferencija još jednom potvrdila da održiva mobilnost i cikloturizam ne poznaju granice, a provedbom ovog projekta Istarska županija je dodatno učvrstila poziciju cikloturističke destinacije na Jadranu, a stečena partnerstva i primijenjeni modeli poslužit će kao temelj za daljnji razvoj infrastrukture koja spaja ekološku održivost i visoku kvalitetu cjelogodišnje turističke ponude. Završetkom projekta stvoreni su preduvjeti za snažnije uključivanje istarskih biciklističkih ruta u širu hrvatsku i europsku mrežu i time se doprinosi razvoju zelenog turizma, kvalitetnijem povezivanju destinacija i smanjenju sezonalnosti uz daljnje pozicioniranje Istre kao cjelogodišnje destinacije aktivnog i održivog turizma. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Poreč, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora, razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim talijanskim državljaninom, te ga je osumnjičila za kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Njega je u jednom turističkom objektu na području Istre uočio zaštitar kako s ručnim satom i integriranom kamerom snima nagu djecu na bazenu. O sumnjenom ponašanju muškarca odmah obavještena policija, te su policijski službenici obavili pretragu tehničke opreme koju Talijan koristi, te tom prilikom su pronađeni inkriminirajući materijali. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja u popodnevnim satima uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. HEP je za ponedjeljak 31.8. najavio radove na području Poreča, pa će tako od 8 do 12 sati bez električne energije biti ulice Karla Hugojesa od kućnog broja 5 do kućnog broja 19, Vukovarska broj 20, a od 12 do 15 sati bez struje će biti i dio naselja Mugeba.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevno do 32 stupnja.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došao bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Britanska grupa Tok Tok, koju je predvodio karizmatični pjevač Mark Hollis, djelovala je od 81. do 91. te je u tom razdoblju objavila 5 studijskih albuma. Jedan od najvećih hitova ove grupe definitivno je pjesma Such a Shame, koja je u eter puštena 84. a produkciju pjesme potpisuje Tim Freeze Green. Ovaj singl je skinut sa njihovog drugog studijskog albuma It's My Life, koji je u prodaju pušten iste 84. Poslušajmo Such a Shame i grupu Tok Tok.

Na valovima Radio Centra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Freeway of Love, naslov je singla od Aretha Franklin iz ljeta 85. Napisali su je Jeffrey Cohen i producent Narada Michael Walden, a pjesma je uvrštena na album Who's Zooming Who iz 85. Zanimljivost je da je u pjesmi gostovao saksofonist Clarence Clemons, inače član E Street Benda od Brucea Springsteena. Slušamo Freeway of Love, a ona je Aretha Franklin.

Emisiju nastavljamo švedskom grupom Europe i njihovim najvećim singlom The Final Countdown iz 86. Isto se zove i njihov treći studijski album koji je u prodaju pušten u svibnju 86. Kevin Elson potpisuje produkciju dok je autor pjesme pjevač Joy Tempest. Pisanje pjesme započeo još 81. igrajući se klavijaturom Korg Poly 6 koju mu je posudio klavijaturist Mick Michelli. Slušamo The Final Countdown, oni su Europe.

Za kraj emisije glazbeni vremeplov grupa Genesis i njihov hit iz 1980. Turn It On Again. Pjesma potječe sa 10. studijskog albuma Duke, koji je u glazbene trgovine stigao u ožujku 1980. Single je dosegnuo 8. mjesto na UK top listi singlova i time postao drugi top 10 hit ove grupe. Tekst je napisao Mike Rutherford, dok glazbu potpisuju sva trojica članova grupe. I uz Genesis i pjesmu Turn It On Again mi se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja!

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaleš, to je uvijek top.
4: To je moj super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
0: Prvi nepotpuni rezultati referenduma u Islandu o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju Europskoj uniji pokazuju da opcija za ima blagu prednost. Vladin prijedlog podržalo je oko 51% birača, dok ih je gotovo 49% bilo protiv. Potpuni rezultati očekuju se tijekom dana. Ponovnom pokretanju pregovora nadaju se i u Briselu jer vjeruju da bi to pomoglo ublažavanju skepticizma prema proširenju Europske unije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u gorju, mjestimice pljuskovi, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Slijedi reprizirani program. The rhythm is magic. The rhythm is gay.
10: Slušate Top 20 Radio Centra.
11: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme je za 1655. strani Top 20 Radio Centra. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, bit će tu i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošle tjedne top liste ispala su tri izvođača i tri pjesme. Ispali su December 10, zatim U2 i Somber, koji je u top listi s pjesmom My Body Isn't Ready proveo punih 8 tjedana, skoro 2 mjeseca. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 19. Drži Ti naše. Pjesma se zove Crash Out, 4 tjedna s nama, Ti naše.

0: Bila je to ti naša i pjesma Crash Out na ovotjednom 20. mjestu. Već na 19. ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Tu je Noah Kahan i pjesma Orbiter.
1: Number 19.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 19. mjestu Noah Kahan i pjesma Orbiter. Na 18. mjestu prošlo tjedno 17. tu je DJ Tiesto, a gostuje Caleb Arredondo. Echo Sax Finale zove se pjesma sa novog albuma od DJ Tiesta, petira na autoplisti.

0: Bili su to DJ Tiesto i Caleb Arredondo u pjesmi Echo Sax Finale na Latinom 18. mjestu. Na 17. paca prošlog jednog 14. za nju, ona se zove Ravin Lenae. Saturday Night naslov pjesme, a 4. tjedna u top listi Ravin Lenae.
1: Number 17.

Bila je to Ravin Lenae i pjesma Saturday Night na ovotjednom 17. mjestu. Na 16. mali pomak sa prošlotjednog 15. za Ellie Goulding i njen najsvježiji single Four Seasons, treći je tjedan u stranom topu 20 Radio Centra. Number 16.

Čuli smo ovo tjedno 16. mjesto, bila je to Ellie Goulding u pjesmi Four Seasons. Na 15. mjestu paca prošlog tjednog 13. za grupu Take That i njihov aktualni single Sweet July, već punih 7 tjedana u top listi Take That.

Bili su to Take That i pjesma Sweet July na odjednom 15. mjestu. Na 14. naslijedi prošli tjedno 11. Tu je Rehab, The Last Dance zove se pjesma. To je single sa novog albuma od Rehaba koji je nedavno objavljen. 6. tjedan s ovom pjesmom u top listi Rehab.

0: Slušate Strani Top 20 Radio Centra, čuli smo mjesto broj 14, Rehab i pjesma The Last Dance. Na 13. prošlo tjedno je 12. tu je Becky Hill i pjesma What Do I Have To Do. Sedmi je tjedan s ovom pjesmom u top listi Becky Hill.
1: Number 13.

Bila je to Becky Hill s pjesmom What Do I Have To Do na otjednom 13. mjestu, a na 12. paca prošlo tjednog 9. za kombinaciju Two Colors i Andreas Way. Heart to Heart se zove pjesma, 5 tjedana u top listi Two Colors.

0: Bili su to Two Colors i Andreas Way u pjesmi Heart to Heart na otjednom 12. mjestu, a na 11. ćemo čuti već drugi novi ulaz. Tu je Beyoncé, ima sasvim novu pjesmu, zove se Morning Dew, u zagradi Donk.
1: Number 11.
2: New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1655. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Ti naše, 19. prvi novi ulaz Noah Kahan i pjesma Orbiter, 18. Tijesto i Caliba Redondo, 17. Ravin Lenae, 16. Ellie Goulding, 15. Take That, 14. Rehab, 13. Becky Hill, 12. Two Colors i Andrea Svej i 11. drugi novi ulaz Beyoncé i pjesma Morning Dew u zagradi Donk. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog. Tu je Carly Rae Jepsen sa svojim najsvježijim singlom, zove se Motivation. Carly Rae Jepsen.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi novi prijedlog, bila je to Carly Rae Jepsen u pjesmi Motivation. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto, prošlo tjedno 8. Tu je Teddy Swims, njegov aktualni single Break Up in Reverse, 6. tjedan već u stranom topu 20. Teddy Swims.
1: Now we'll dance.

0: Bio je to Teddy Swims u pjesmi Break Up in Reverse na odjednom 10. mjestu, a prošloga tjedna 10. mjesto, ovoga tjedna 9. drži Nico Santos. Why Don't You Stay se zove pjesma, tek je 2 tjedna u top listi. Nico Santos.
1: Number 9.

0: Čuli smo ovo tjedno 9. mjesto, bio je to Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay. Na 8. mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz. Tu je Morgan Wallen i pjesma Been By Now.
1: Number 8.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz na 8. mjestu. Bio je to Morgan Wallen u pjesmi Been By Now. Na 7. mjestu prošlo tjedno je 4. Tu su The Script i pjesma koja je postala hit tjedna Radio Centra. Zove se The Crowd Was Singing Wonderwall. 2 tjedna u top listi sa ovom pjesmom. The Script su inače objavili novi studijski album, a ovo je drugi single s tog albuma.

Bili su to The Script i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall na otjednom sedmom mjestu. Prošloga tjedna sedmo mjesto, ovoga tjedna šesto drže Meduza i Khalid. Weekend je naslov pjesme, a pet tjedana su u top listi Meduza i Khalid. Number six.

0: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kud da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh Sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovom protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć, te je 21-godišnjak arenu napustio na nosilima.
1: Vijesti.
0: Oko 100.000 ljudi sinoć je uglas pjevalo s Markom Perkovićem Thompsonom u Vukovaru. Humanitarni koncert okupio je obožavatelje iz cijelog svijeta, a prošao je uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigadi i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni nastupom.
2: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. Ovo je uvijek top.
3: To je moj super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne, jako i radujem se.
4: Super, sve najbolje.
5: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek. Hvala je, top.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved posjetio je lokaciju grobnice Petrovačka Dola.
6: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije. 30. kolovoza 2007. godine u najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj u požaru je poginulo 12 vatrogasaca. Obilježavanje tragedije počelo je jučer u Vodicama 8. memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko. Zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
7: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila, 9 vozice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
8: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, i zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
1: Vijesti.
0: Prema prvim nepotpunim rezultatima jučerašnjeg referenduma, Islanđani su odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju u Europskoj uniji. Nakon 87.000 prebrojanih glasova, razlika je vrlo mala. Za je 51,2% birača, dok ih je 48,8% bilo protiv. Za sada nema informacija o izlaznosti. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gori u mjestimice poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
10: Predstavnici Upravnog odjela za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković te viši stručnjaci i suradnici za međunarodne projekte Martina Klarić i Davor Dobrila sudjelovali su u Dubrovniku na završnim događanjima evropskog projekta Sajros. Ova uspješna talijansko-hrvatska inicijativa financirana u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 21-27 usmjerena je na razvoj Jadransko-Jonskog biciklističkog koridora, bolje povezivanje biciklističkog cestovnog i pomorskog prijevoza te promicanje održivih oblika mobilnosti i turizma. U projektu je Istarska županija sudjelovala s proračunom od 370 tisuća eura, a tijekom 30 mjeseci provedbe realiziran je niz aktivnosti kojima je unaprijeđeno povezivanje biciklističkog prometa s javnim i pomorskim prijevozom, te dodatno razvijena cikloturistička ponuda Istre. Među najvažnijim aktivnostima su uspostava prekogranične linije Bike and Bus. U suradnji s talijanskim partnerima pokrenuta je i testirana besplatna autobusna linija Trst-Poreč, prilagođena prijevozu bicikala i time je unaprijeđena dostupnost povijesne trase Parenzane i ojačana prometna povezanost dviju strana Jadrana, te testiranje povezivanja biciklističkog i pomorskog prijevoza u suradnji s Institutom za transport i logistiku iz Bolonje. U Rovinju su provedeni praktično testiranje i stručni skup o mogućnosti prijevoza bicikala brzim putničkim katamaranima na liniji Čezenati-Korovinj. Tu je i nacionalna biciklistička konferencija u Poreču, gdje je naša županija u suradnji s nadležnim ministarstvom organizirala četvrto izdanje konferencije s posebnim naglaskom na održivu mobilnost i povezivanje različitih oblika prijevoza, te edukacija i jačanje kapaciteta dionika, gdje su provedeni specijalizirani programi prekogranične edukacije o planiranju, trasiranju i izgradnji biciklističke infrastrukture. Završna konferencija još jednom potvrdila da održiva mobilnost i cikloturizam ne poznaju granice, a provedbom ovog projekta Istarska županija je dodatno učvrstila poziciju cikloturističke destinacije na Jadranu, a stečena partnerstva i primijenjeni modeli poslužit će kao temelj za daljnji razvoj infrastrukture koja spaja ekološku održivost i visoku kvalitetu cjelogodišnje turističke ponude. Završetkom projekta stvoreni su preduvjeti za snažnije uključivanje istarskih biciklističkih ruta u širu hrvatsku i europsku mrežu i time se doprinosi razvoju zelenog turizma, kvalitetnijem povezivanju destinacija i smanjenju sezonalnosti uz daljnje pozicioniranje Istre kao cjelogodišnje destinacije aktivnog i održivog turizma. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s Talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Poreč, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurara Višnjan s ciljem stvaranja prostora, razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim talijanskim državljaninom, te ga je osumnjičila za kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Njega je u jednom turističkom objektu na području Istre uočio zaštitar kako s ručnim satom i integriranom kamerom snima nagu djecu na bazenu. O sumnjenom ponašanju muškarca odmah je obavještena policija, te su policijski službenici obavili pretragu tehničke opreme koju Talijan koristi, te tom prilikom su pronađeni inkriminirajući materijali. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja u popodnevnim satima uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. HEP je za ponedjeljak 31.8. najavio radove na području Poreča, pa će tako od 8 do 12 sati bez električne energije biti ulice Karla Hugojesa od kućnog broja 5 do kućnog broja 19, Vukovarska broj 20, a od 12 do 15 sati bez struje će biti i dio naselja Mugeba.
9: Vremenska prognoza.
10: Danas pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevno do 32 stupnja.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic. Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic. The
2: rhythm is gay. Na petom ćemo čuti prošlotjedno treće. Tu je Ariana Grande i pjesma Petal, koja se zove isto kao i album, novi album od Ariane Grande. 4 tjedna s ovom pjesmom u top listi Ariana Grande.
3: Number 5.

Bila je to Ariana Grande i pjesma Petal na odjednom petom mjestu, a na četvrtom prošlo tjedno je šesto. Tu su Martin Garrix i U2. Pjesma se zove Fireflies, tri tjedna u top listi Martin Garrix i U2.

Poštovani slušatelji, stigli smo do samoga vrha stranoga Topa 20 radio centra studija Poreč. Na četvrtom mjestu čuli smo Martina Garrixa i U2 pjesmi Fireflies. Na trećem mjestu prošlo tjedno je peto. Tu je velika senzacija iz Kalifornije, Stella Lefty i pjesma sa EP-a, novoga EP-a od Stella Lefty. Pjesma se zove Boston, četiri tjedna u top listi, Stella Lefty. All my inhibitions, harked out the second you said what's up.

Bila je to Stella Lefty i pjesma Boston sa novog EP-a na ovom tjednom trećem mjestu, a na drugom prošlo tjedno prvo, Madonna i Kylie Minogue su tu s pjesmom Love Sensation After Hours, tri tjedna u top listi.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra. Još naslijedi drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Ti naše, pa Noah Kahan kao prvi novi ulaz s pjesmom Orbiter, nakon toga DJ Tiesto i Kaliba Redondo, Ravin Lenae, Ellie Goulding, Take That, Rehab, Becky Hill, Two Colors i Andrea Svej i Beyoncé s pjesmom Morning Dew kao drugi novi ulaz na 11. mjestu. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bila je to Carly Rae Jepsen u pjesmi Motivation. Nakon toga bili su tu Teddy Swims, Nico Santos, Morgan Wallen i pjesma Been By Now kao prvi i jedini direktni ulaz. Zatim The Script, Meduza i Khalid, Ariana Grande, Martin Garrix i U2, Stella Lefty i Madonna featuring Kylie Minogue. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog. Tu je Beck, poznat po pjesmi Loser iz 90-ih. Beck ima sasvim novu pjesmu i novi studijski album. Pjesma se zove Disappearing Act. Beck.

Bio je to Beck i novi single Disappearing Act kao otjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlotjedno drugo. Senzacija iz Amerike, djevojačka skupina Cat's Eye i pjesma Animal sa novoga EP-a koji je objavljen na CD-u i vinilnoj ploči s pjesmom Animal, 31 u top listi. I uz Cat's Eye zaključujemo strani Top 20 Radio Centra, studija Poreč. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocesti A1 između Čurova, Lučko i Bosiljevo 2, na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, na autocesti A7 Rupa-Rijeka te na Istarskom Ipsilonu, kao i duž Jadranske obale, osobito na Krčkom mostu, na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima te u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, uz duža čekanja na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Blic vijesti.
1: Predstavnici Upravnog odjela za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković te viši stručnjaci i suradnici za međunarodne projekte Martina Klarić i Davor Dobrila sudjelovali su u Dubrovniku na završnim događanjima europskog projekta Cyrus. Ova uspješna talijansko-hrvatska inicijativa financirana u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija Hrvatska 21-27 usmjerena je na razvoj Jadransko-Jonskog biciklističkog koridora, bolje povezivanje biciklističkog cestovnog i pomorskog prijevoza te promicanje održivih oblika mobilnosti i turizma. U projektu je Istarska županija sudjelovala s proračunom od 370 000 eura, a tijekom 30 mjeseci provedbe realiziran je niz aktivnosti kojima je unaprijeđeno povezivanje biciklističkog prometa s javnim i pomorskim prijevozom te dodatno razvijena cikloturistička ponuda Istre. Među najvažnijim aktivnostima su uspostava prekogranične linije Bike and Bus. U suradnji s talijanskim partnerima pokrenutna je i testirana besplatna autobusna linija Trst-Poreč, prilagođena prijevozu bicikala i time je unaprijeđena dostupnost povijesne trase Parenzane i ojačana prometna povezanost dviju strana Jadrana, te testiranje povezivanja biciklističkog i pomorskog prijevoza u suradnji s Institutom za prijevoza bicikala brzim putničkim

0: katamaranima na liniji Čezenati-Korovinj. Tu je i nacionalna biciklistička konferencija u Poreču, gdje je naša županija u suradnji s nadležnim ministarstvom organizirala 4. izdanje konferencije s posebnim naglaskom na održivu mobilnost i povezivanje različitih oblika prijevoza, te edukacija i jačanje kapaciteta dionika, gdje su provedeni specijalizirani programi prekogranične edukacije o planiranju, trasiranju i izgradnji biciklističke infrastrukture. Završna konferencija još jednom potvrdila da održiva mobilnost i cikloturizam ne poznaju granice, a provedbom ovog projekta Istarska županija je dodatno učvrstila poziciju cikloturističke destinacije na Jadranu, a stečena partnerstva i primijenjeni modeli poslužit će kao temelj za daljnji razvoj infrastrukture koja spaja ekološku održivost i visoku kvalitetu cjelogodišnje turističke ponude. Završetkom projekta stvoreni su preduvjeti za snažnije uključivanje istarskih biciklističkih ruta u širu hrvatsku i europsku mrežu i time se doprinosi razvoju zelenog turizma, kvalitetnijem povezivanju destinacija i smanjenju sezonalnosti uz daljnje pozicioniranje Istre kao cjelogodišnje destinacije aktivnog i održivog turizma. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s Talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Poreč, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora, razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim talijanskim državljaninom te ga je osumnjičila za kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Njega je u jednom turističkom objektu na području Istre uočio zaštitar kako s ručnim satom i integriranom kamerom snima nagu djecu na bazenu. Osumnjenom ponašanju muškarca odmah je obavještena policija te su policijski službenici obavili pretragu tehničke opreme koju Talijan koristi te tom prilikom su pronađeni inkriminirajući materijali. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja u popodnevnim satima uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. HEP je za ponedjeljak 31.8. najavio radove na području Poreča, pa će tako od 8 do 12 sati bez električne energije biti ulice Karla Hugojesa od kućnog broja 5 do kućnog broja 19, Vukovarska broj 20, a od 12 do 15 sati bez struje će biti i dio naselja Mugeba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevno do 32 stupnja.

0: Zlatne ploče.
1: Down the lane I walk.
0: Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Ratne ploče. You ain't nothing but a hound dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kup da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
1: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Vijesti. U Vukovaru se obilježava Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Program u ovim trenucima počinje polaganjem vijenaca kod spomen obilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Središnje svečano obilježavanje počinje u 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Hrvatska traga za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije. Vlada poručuje da potraga nikad neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Nestalih u Domovinskom ratu prisjetio se i Marko Perković Thompson na svojem humanitarnom koncertu u sinoć u Vukovaru. S njim u glas pjevalo je oko 100.000 ljudi, a koncert je prošao uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigada i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni.
3: Ljudi moji, ovo treba doživjeti. Emocije su velike. Toliko omladine, toliko ljudi.
4: Atmosfera je izvrsna, koncert je fenomenalan. Sam Marko je rekao na početku da je Vukovar posebno mjesto i svaka čast na ovom dočeku i gradu koji je ovo sve organizirao i bilja fenomenalno. Marko Perković je fenomen.
3: Koncert je super i atmosfera je 100% u redu.
0: Obilježava se 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, a šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15 sati i 24 minute, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute.
5: Vijesti.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u peti dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše i novih odrona na tom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna i 600 tisuća dolara.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne moguć pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Čaje pisma nego lik.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavazza kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.

radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje... Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama. Pojačanje.

0: Jadranske obale, osobito na Krčkom mostu, na Jadranskoj magistrali, na prilazima turističkim središtima, te u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, uz duža čekanja na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5.

novina. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

10. sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. I u većem dijelu države vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete, zastoji su povremeno u zonama radova. Pojačan promet tijekom dana očekuje se na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, te na većini graničnih prijelaza. Vozače se moli za oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera. Na naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Zastoji su mogući između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na Istarskom Ipsilonu usporavanja su moguća između čvora i tunela Učka, te prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija. U pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za sutra, ponedjeljak, 31. kolovoz, najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti dio naselja Mugeba od 12 do 15 sati, te u Poreču ulice Karla Hugoesa od kućnog broja 5 do 19, te Vukovarska 20, u vremenu od 8 do 12 sati. Za utorak i srijedu trenutno nema planiranih prekida napajanja. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna kod Doma zdravlja u Poreču i to od 9 do 13 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 29 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 42%. Puše slabi vjetar sa jugoistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano, unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja Celzija.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Glasna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Evo kratkoga sadržaja ove emisije. O duhovnoj oporuci Miroslava Bulišića, o svetom Augustinu, o svetoj majici Tereziji. Kako prihvaćajući križ naći sreću u životu i život vječni. Pri kraju emisije govori naš porečki župnik, velečasni Darko Zgrabić. A novim župnicima u Vrsaru, doktoru Josipu Grbcu, u Vižinadi, velečasnom Blažu Bošnjakoviću, u Novoj Vasi Taru, velečasnom Vladimiru Briziću i u Fontani i Puškolinu, velečasnom Ivanu Princu, želimo obilje Božeg blagoslova i preporučamo ih u vaše i naše molitve.

Iz duhovnog testamenta Miroslava Bulešića. Majko, brate, sestre, budite jaki, nemojte klonuti duhom. Sačuvajte se uvijek u milosti posvećujućoj. Trpimo svi za ljubav do Boga. Sve će svršiti i na tom svijetu, i trpljenje i žalost, a na drugom čeka nas slava, ako budemo znali za ljubav do Boga pretrpjeti. Sve mogu u onome koji me krijepi.

U prošloj emisiji govorili smo više o Miroslavu Bulišiću, pa nismo stigli reći ono što smo htjeli o svetom Augustinu, kojega slavimo 28. kolovoza, koji je poznati filozof, teolog, crkveni otac, svetac. Rođen je u Tagastiju, u Numidiji, 13. studenog 354. godine, a umro je u Hiponu 28. kolovoza 430. godine. U mladosti je prezirao vjeru svoje majke. Bio je, kako je poslije o tome sudio, poganin, griješnik, razrednik. Potaknut propovjedima milanskog biskupa Ambrozija, raspred svojih unutrašnjih dilema nalazi u kršćanstvu, napušta govorničku službu i povlači se u tišinu, pa se sa 33 godine krsti u Milano u uskrsnoj noći između 24. i 25. travnja 387. godine. Vratio se u Afriku 388. rasprodao cijelo svoje imanje i podijelio novac siromasima. Postoje svećenik pa biskup. Više o svetom Augustinu na stranici Hrvatske enciklopedije Augustin Aurelije Sveti, enciklopedija HR, natuknica 4614. Evo nekoliko misli prema Dnevno HR. Dnevno HR vjera, najljepše misli svetog Augustina. Svladaj sebe i svijet će biti po tvojim nogama. Za sebe si nas, Gospodine, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Bilo što da pripovjedaš, čini to tako da onaj komu govoriš slušajući vjeruje, vjerujući nada se i nadajući se ljubi. Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći. Molitva, ključ za nebo. Kad u crkvi ne bi bilo oproštenje grijeha, ne bi postojala ni nada u vječni život i vječno oslobođenje. Zahvalimo Bogu što je crkvi dao takav dar. I još jedna misao svetog Augustina. Povjeri prošlost Božjoj milosti, sadašnjost njegovoj ljubavi, a budućnost njegovoj providnosti.

Na YouTube-u možete pogledati film Sveti Augustin, dio 1, dio 2, s titlovima prijevodom na hrvatski. Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr, donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obrazi. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10. Dražen Žanko, povedi nas, majko.

5. rujna, spomendan Svete majke Terezije. Sveta Terezija, poznata kao majka Terezija, pravo ime Agnes Gonža Boežiju, albanska misionarka, rođena je u katoličkoj albanskoj obitelji. Pošto je odlučila postati misionarkom u redu irskih sestara usmjerenih za misijski rat u Bengalu, 1928. godine u Londonu je stupila u red sestara Naše Gospe Lorenske. Nakon godine novicijata, u kojem je uzela ime Terezija, postala je 1930. godine učiteljicom, a potom i ravnateljicom srednje škole za bengalske djevojke u Kalkuti. Godine 1946. godine napustila učiteljsko zvanje te se posvetila bolesnima i gubavcima, živeći među njima. Uskoro je zato dobila privolu svojega reda u Dublinu i crkvenih vlasti u Rimu 1948. godine. U 1950. godine osnovala je Družbu sestara misionarki ljubavi, kojima je svrha rad među siromašnima, bolesnima i umirućima. Utemeljila je više domova za umiroće, za djecu, selo za gubavce i drugo. Za svoj rad dobila je Nobelovu nagradu za mir 1979. godine. 2003. godine Papa Ivan Pavo II. Proglasio je blaženom, a Papa Franjo 2016. svetom. Spomendan se slavi 5. rujna. Danas u svijetu djeluje više od 3000 sestara misionarki ljubavi u približno 450 domova. Hrvatska enciklopedija, natuknica 60933. Nekoliko misli majke Terezije. Prema www.bitno.net vjera duhovnost, 10 inspirativnih misli majke Terezije. Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš. Oni koji osuđuju ljude, nemaju ih vremena voljeti. Da bi nam bilo oprošteno, moramo mi oprostiti drugima. Samo tko uspije oprostiti, imat će mir. Radost je plod djelovanja Duha Svetoga i bitna oznaka Božjega kraljestva, jer Bog jest radost. Ako zaista želimo pravi mir u svijetu, ljubimo jedni druge, prije svega u obitelji, tako ćemo imati radost Kristovu, njegovu snagu. Ne treba se bojati smrti, jer je smrt povratak u dom Božji. Za mene je najveća kruna ljudskog života umreti u miru s Bogom. Svatko tko ti se približi, neka ode od tebe bolji i sretniji. O majci Tereziji možete naći puno toga i na internetu, na YouTube-u. Pogledajte i film o majci Tereziji. Svatko tko ti se približi, neka od tebe ode bolji i sretniji. I još jedna misao majke Terezije. Jučer je prošlo, sutra još nije došlo, imamo samo danas, zato krenimo činiti mala djela s velikom ljubavlju.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: Možda će nas današnje evanđelje šokirati kada čujemo što traži Isus od nas. Hoće li tko za mnom, kaže Isus, neka se odrekne samoga sebe. Evanđelje po Mateju, 16. poglavlje, a to je današnje evanđelje, od 21. do 27. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike po Mateju. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba.

nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima: hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Ko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Riječ Gospodnja.

0: kakve li koristi ako čovjek stekne iz sva bogatstva svijeta, a sebi naudi, izgubi život vječni, izgubi dušu svoju i izabere vječnu propast. Kako kroz prihvaćanje križa, kroz žrtvovanje svoga života, doći do novoga života, do vječnog života, vječnog blaženstva. Poslušajmo sada veličasnog Darka Zgrablića, porečkog župnika.
1: Draga braćo i sestre, Božja riječ nikad to nije skrivala, ona je zahtjevna. Sjećamo se prošle nedjelje, a današnji evanđelski događaj i prošle nedjeljni su jedan do drugog. Isus počinje nakon što je postavljao pitanje što govore ljudi, što vi kažete, tko je sin čovječi, pa Petar u ime svih odgovara, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga, blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne govori tvoje tijelo, tvoja krv, nego Otac nebeski. Blago tebi jer si otvoren Božjoj riječi. Sad Isus, trenutak nakon toga, počinje upućivati učenike kako treba poći u Jeruzalem, kako će mnogo pretrpjeti od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, kako će biti ubijen i da će treći dan uskrsnuti. I Petar uze Isusa na stranu i poče ga odvraćati. Bože, sačuvaj, gospodine. Ne, to se tebi ne smije dogoditi. Ni slučajno, ni pod koju cijenu. Isus se okrene prema njemu i reče: nosi se od mene, Sotono. Sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Nemojmo misliti ako nekad nešto pametno kažemo, svatko od nas, da sve što izađe iz naših ustiju da je pametno. Nije. A mi to sebe lako uvjerimo. Lako se uvjerimo ako nešto po Božjem nadahnuću ili odaberemo pravi put, mislimo da kako god bacimo, uvijek će ispast pravo, jer eto, Bog je kroz mene nekad progovorio. Ne, svaki dan, svaki trenutak, vidjeli smo sad s Petrom, valja preispitivati svoj život, ne idem li putem pogubnim i da mi pomogne da idem putem vječnim. A srušit nas može i sitnica. Padamo da ni ne znamo zašto i kako padamo. Ne znamo ni sami, ni otkud, ni kako. Evo nas dolje, dignemo se, evo me opet. Bivamo kamen spoticanja jedni drugima. Jer ponavljam, ne dopuštam uvijek da Božje kroz nas progovara. Valja biti otvoren onom Božjem. Sotona. Mi Sotonu mještamo na jednu stranu, Boga na drugu stranu. E sad mi smo tu negdje na sredini, pa nas, iako nisu oni u istoj razini, Sotona je stvorenja, ali natežu nas. Daju nam ponude, Božja ne izgleda baš.

tako dobra, jest zdrava, ali nije privlačna. Sotonina, znamo, nije zdrava, ali dobro izgleda, primamljivo je, pa biramo mi, nažalost, i to. A mi smo negdje na sredini, pa nas natežu i mi nismo ništa krivi. Krivi su oni koji nas natežu. Kaže knjiga Otkrivenja, nisi ni vruć, ni hladan. Ovo će, to ću reći, zazvučati ružno. Zazvučat će i bolno, ali ima sotonskog u nama. Ima. Ima. Sotonsko je sve ono što je protiv Boga. Svaki naš grijeh. I zato je jako važno bdjeti nad svojim životom, da gledamo svaki korak našega života, idem li dobrim putem, jer valja uložiti svoj život, valja ga i izgubiti. Pa živimo u svijetu koji će reći, ti si važan, ti si važna, pobrini se da ti bude dobro, učini sve za svoju sreću. To je evanđelje svijeta, ne naše, ne naše, ne Kristovo. Kristovo evanđelje je umrijeti za drugoga, dati se drugome, iskorijeti za drugoga i pronaći sreću u darivanju svoga života, u svakodnevnom umiranju, u gubitku svoga života. I kad stanemo pred Božje lice, to će biti prepoznato. To će biti prepoznato. Naše mjesto je iza Isusa. Dopustiti da Isus mene uzme za ruku i da On mene vodi, ne ja njega. Petar želi voditi Isusa. To nije Božje, kaže Isus, to je ljudsko. Makni se od mene s tim. Ne želim to blizu sebe. Ne zagađuj mi, ne samo životni prostor, srce, dušu, moj put mi zagađuješ. Nije to od Boga. Idi iza mene. I kad je Isus pozvao Petra i tolike druge, baš ih je pozvao na taj način. Pođi za mnom. Idi za mnom, hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Naše mjesto je iza Isusa, ići za njim. Pa i onda kada taj put nosi u sebi križ, taj križ nije križ koji će nas slomiti i uništiti. Taj križ je križ koji nas preobražava. Valja život potrošiti. Život će proći i ovako i onako. Mislimo li ga sačuvati? Nećemo ga sačuvati. Valja ga uložiti. Sjetimo se one prispodobe o talentima. I na koncu, gospodar pita, što si učinio s onim što sam ti povjerio? Što je s tvojim životom? Što smo stekli? Koja bogatstva? Samo zemaljska. Temeljna molitva u našem životu bi bila, trebala biti, tražiti Božju volju. Što je Božja volja za mene? Bože, ti najbolje znaš što je za mene dobro. Na tom putu povjerenja i života zajedno s Bogom, neka nam i sam Bog pomogne.

najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa Radiocentru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, a naravno i vama na pozornosti i povjerenju.

Emisiju je uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Antun Toni Brajković, a u eter je to sve pustio naš tonski realizator Feodor.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama 1,29 €, Lavazza kava kapsule 10 komada 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ljudi, kamo idemo za vikend?
5: Na koncert.
6: Nešto fino pojesti.
7: Upoznati Batifijaku.
4: Onda idemo u Tar.
8: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek Batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.

0: Porečka povijest, tradicija i glazbena baština ponovno su oživjeli kroz projekt La Mulade Parencu Tour. Interpretativna šetnja koja posjetiteljima i građanima pruža jedinstveni doživljaj grada kroz priču o jednoj od najpoznatijih pjesama Istre i Poreča. Pjesma koja kroz desetljeća je postala svojevrsni simbol Poreča i jedna od najprepoznatljivijih puških pjesama Sjevernog Jadrana, a ova šetnja vodi sudionike na putovanje kroz prošlost grada, njegove običaje, ribarsku tradiciju i svakodnevni život stanovnika Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tijekom šetnje posjetitelji upoznaju različite povijesne likove, događaje koji su obilježili razvoj grada. U ulozi vodiča pojavljuju se glumci koji interpretacijom približavaju priče običnih ljudi, ali i značajnih osoba iz porečke prošlosti. Šetnja je krenula u srpnju mjesecu, nastavila se kroz kolovoz, a zainteresirani će u besplatnu šetnju moći doživjeti još 3.9. u 19 sati na engleskom jeziku, 27.9. u 17 sati na hrvatskom jeziku. Šetnja traje približno 45 minuta, mjesto okupljanja je Sjeverna kula Peškera u Poreču, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Sve zajednički organiziraju Zavičajni muzej Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča.
1: U Labinu je održana svečana primopredaja 6 novih vozila za Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije. Riječ je o 3 ambulantna vozila namijenjena ispostavama u Buzetu, Pazinu i Poreču, te 3 sanitetska vozila za ispostave u Labinu, Poreču i Puli. Svečanosti su prisustvovali istarski župan Boris Miletić, zamjenica župana Gordana Antić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić, gradonačelnik Labina Donald Blašković, gradonačelnik Buzeta Damir Kajin, gradonačelnik Poreča Loris Peršuriš te predstavnici grada Pule i grada Pazina. Među prisutnima je bio i poreški gradonačelnik Loris Peršurić, te je tom prigodom izjavio.
2: Stvarno drago da sam ovdje danas, da svjedočimo ovom jednom programu, kako smo čuli do sada, koje je već u nekom kontinuitetu dugi niz godina, jer jednostavno kad radite u kontinuitetu, onda puno lakše možete napraviti sve ovo što je i napravljeno po pitanju zdravstva. Sa gospođom Antić, zamjenicom župana, već jako dugo surađujemo. Evo, bili smo kao Poreč, kao Poreština, među prvima koji smo sufinancirali taj nadstandard u zdravstvu, u hitnoj medicini. Sretan sam da je to proizraslo s vremenom u jedan puno širi program i da smo se svi zajedno dogovorili da onaj jedan dio financiranja svega ovog ide upravo iz boravišne pristojbe, jer kako smo čuli i župana, veliki broj turista boravi kroz cijelu godinu na našem području i upravo je red da jedan taj dio ide upravo na da li hitnu, da li sanitet ili zdravstvo općenito. Veseli me ovo isto što je gospođa Antić rekla da s vremenom sigurno se razmišlja i obnovu opreme i općenito domova zdravlja. Ono što nama sigurno u Istri još kad govorim o zdravstvenom sustavu fali, to je malo još nekakva nadogradnja opće bolnice Pula. Tu sigurno nismo mi direktno involvirani, direktno nadležni, ali vjerujem sa jednom odgovornom politikom, pristojnom, kao što je to bilo do sada, da ćemo evo uspjeti i na tom putu. Hitnoća, zdravstvo općenito ne poznaje sigurno administrativne granice i evo da se malo ja našalim, ono što je rekao i župan, možda jedan Pupo će biti u Pazinu, možda Pupa će biti u Poreču, možda Pula će biti u Buzetu ili kako god, tako da jednostavno moramo se svi držati skupa, moramo funkcionirati skupa i na taj način će sigurno i cijeli zdravstveni sustav biti puno bolji i imati onaj standard što naravno svi gosti koji dolaze kod nas zaslužuju, ali prije svega toga i građani koji ovdje žive. Vozila da, oprema općenito da, zgrade da, sve je to bitno, bez toga se sigurno ne može, ali evo, iskoristit ću ja priliku da se zahvalim svim djelatnicima kako saniteta, tako i hitne, jer bez njih svega toga ne bi bilo. To je jedan sigurno mukotrpan posao, barem sa mojim Porečanima sam konstantno u kontaktu i znam koliko je to teško delo i sveća tu treba. Mi u javnom sektoru ćemo biti sigurno na raspolaganju i dalje što se tiče gradova, općina, županije, ako mogu i u ime županije reći da ćemo i dalje nastaviti sufinancirati kako opremu, tako i sve ostalo što samom osoblju je nužno potrebno.
0: Poreć će i ove godine biti domaćin svjetskog kupa u Cornholu, a petodnevni turnir okupit će više od 350 igrača iz 27 zemalja svijeta sa 4 kontinenta koji će se boriti za prestižne nagrade. Riječ je o društvenoj i natjecateljskoj američkoj igri koja sve više osvaja Europu, a igra se s platnenim vrećicama punjenim plastičnim granulama koje se bacaju prema nakošenim drvenim pločama s rupom. Cilj je pogoditi rupu ili biti što bliže njoj. Svjetski kup održat će se dakle u dvorani Žatika od 2. do 6. 9. a u petak 4. 9. na rasporedu je svjetski kup na kojem sudjeluju 22 reprezentacije, među njima naravno i Hrvatska. Osim svjetskog kupa održat će se i natjecanje najboljih 16 pojedinaca i 16 parova u Europi. Ulaz na ovaj sportski događaj u dvorani Žatika bit će besplatan za sve posjetitelje koji će se neobavezno moći okušati u igri te nabaviti sportsku opremu. Također u četvrtak 3. 9. od 18 sati pozivaju se zainteresirani da dođu i sudjeluju besplatno na natjecanju. Morski gušti Merkata okupili su mnogobrojne posjetitelje na porečkoj tržnici. Na meniju su bile pržene lignje i sardele te dagnje na buzaru, a pripremljene porcije brzo su pronašle put do brojnih posjetitelja tržnice. Uz morske specijalitete poslužena su i domaća vina koja su se odlično uklopila u cijelu priču i dodatno upotpunila ljetni ugođaj. Morske delicije, istarska vina i atmosfera tržnice pokazali su se kao odlična kombinacija za ljetno prijepodne u Poreču. I svi su uživali u finim morskim zalogajima, dobroj kapljici i opuštenom druženju. Gušti Merkata još nisu gotovi, naime posljednje ovogodišnje izdanje gušta čeka nas u rujnu mjesecu. U ponedjeljak 31.8. na Trgu Slobode udruga pčelara Nektar Poreč organizira kušanje medova proizvođača pčelara za turiste i građane. Prezentaciju priređuju pčelari, posjetitelje će informirati članovi Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda, novoosnovane sekcije Poreč Parenco, a gost na događaju bit će predsjednik Međunarodne komisije za med, profesor doktor znanosti Dražen Lušić. Ova manifestacija održat će se u vrijeme i u biti isti dan kada je na Trgu Slobode i web tržnica, to jest kada su tamo štandovi OPG-ova. A pčelari će imati 3 izložbena stola i to plavi na kojima će biti medovi iz unutrašnjosti Hrvatske, na zelenom će biti oni iz primorske Hrvatske, a crni stol će biti patrovine medova na našem tržištu. Ova zanimljiva manifestacija dakle održat će se u ponedjeljak 31.8. na Trgu Slobode od 18 do 19 sati i 30 minuta. Istarska županija odobrila je općini Vižinada 15.000 eura za projekt uređenja odmorišta Parencana. Novac je namijenjen prvoj fazi radova, a time će odmorište u Vižinadi početi dobivati novi izgled i sadržaje koje će koristiti domaće stanovništvo, turisti i svi posjetitelji. Ono što sada slijedi je postupak javne nabave za radove i sve što je potrebno za prvu fazu uređenja. Spomenuta prva faza uključuje građevinsko-obrtničke radove za izvođenje priključaka na vodoodvodnju i električnu energiju, dobavu i montažu sanitarnog čvora koji će biti podijeljen na ženski, muški i onaj prilagođen za osobe s invaliditetom, nabavu urbane opreme poput klupa za piknik i hortikulturno uređenje koje podrazumijeva sadnju autohtonih stabala za ugodnu hladovinu i ambijent. Riječ je o odmorištu u naselju Vižinada gdje se nalazi vidikovac te na kojem je u proljeće ove godine u drvenoj kušici otvoren bike shop servis Parencana. To je bio svojevrsni početak cijele priče kojoj je cilj unaprijediti kvalitetu turističke infrastrukture i sadržaja uz trasu Parencana te povećati atraktivnost lokacije i kvalitetu boravka posjetitelja. Svime što projekt obuhvaća, razvija se dodatna turistička ponuda za bicikliste i izletnike, potiče razvoj aktivnog outdoor i cikloturizma, te doprinosi produženju turističke sezone i razvoju cjelogodišnjeg turizma. Nakon što se odradi prva faza, općina Vižinada prelazi na sljedeću etapu projekta u kojoj će biti postavljen ugostiteljski objekt te drugi dio sportsko-rekreacijskog sadržaja kako bi cijela zona dobila puni smisao te predstavljala atraktivnu dodatnu ponudu za bicikliste i rekreativce. Ujedno je sve zamišljeno kao ekološka zelena zona visoke energetske učinkovitosti gdje će se resursi koristiti racionalno. Istarski župan Boris Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli održao je prijem za učenike gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile Pazin, članove Hrvatske robotičke reprezentacije, koja će u listopadu sudjelovati na prestižnom svjetskom natjecanju u robotici u Južnoj Koreji. U Hrvatskoj reprezentaciji sudjeluju Filip Peršurić-Bernović, Erik Petrović, Moreno Terlević i Filip Štifanić uz mentora Damira Brdara. Na prijemu su sudjelovali ravnateljica gimnazije Suzana Poropat-Božac te nastavnik Lovro Šverko koji je ujedno i predsjednik udruge Pozitron. Župan je zaželio dobrodošlicu mladim robotičarima istaknuši kako je ulazak u hrvatsku reprezentaciju i nastup na jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja u robotici veliko priznanje za učenike, njihove mentore i školu. Podsjetio je kako Istarska županija već 15-ak godina usmjerava aktivnosti prema popularizaciji robotike, znanosti i STEM područja, između ostalog i kroz Centar za popularizaciju znanosti i STEM područja u Puli. Četvorica učenika iz Pazina inače su dio službene hrvatske natjecateljske delegacije i svaki od njih ima jasno određenu ulogu u timu. Na ovogodišnjem svjetskom natjecanju u robotici u Južnoj Koreji sudjelovat će mladi robotičari iz više od 190 država, a tema natjecanja je usmjerena na razvoj tehnoloških rješenja za prevenciju i suzbijanje šumskih požara uz primjenu robotike, automatizacije i senzorskih tehnologija. I upravo je inovativni projekt učenika usmjeren na jedan od najvećih izazova ovogodišnjeg natjecanja, to jest prevenciju šumskih požara. Voditelj projekta Filip Peršurić-Bernović predstavio je ideju koja se temelji na kombiniranju podataka sa satelita i podataka dobivenih pomoću senzora na terenu kako bi se preciznije utvrdila područja povećanog rizika od požara. Tako su oni analizom zaključili da puno toga ovisi o suhoći tla i vegetacije i cilj je razviti što jeftiniji i učinkovitiji pristup koji bi omogućio da malim brojem ljudi dobijemo što veću mogućnost prevencije i kasnijeg gašenja požara. Njihov sustav predviđa postavljanje senzora koji bi pratili različite podatke poput vlage tla i količine oborina te njihovo povezivanje s podacima dobivenima iz satelitskog sustava i na taj bi se način postojeći satelitski podaci mogli provjeravati i nadopunjavati stvarnim podacima s terena. Projekt se pritom ne zaustavlja samo na detekciji rizičnih područja, već učenici razmišljaju i o mogućim rješenjima za uklanjanje suhe biomase s takvih lokacija, uključujući razvoj autonomnih sustava koji bi mogli prikupljati biomasu i njezinu daljnu energetsku uporabu. Grad Poreč Parenco nastavlja financijski podržavati rad društva Naša djeca Poreč i njihov program Kvalitetno slobodno vrijeme, kvalitetna prevencija namijenjen djeci od predškolske dobi do 15 godina. Ugovor o nastavku financijske potpore potpisali su gradonačelnik Poreča Peršurić i upraviteljica društva Naša djeca Poreč Katarina Kadum. Riječ je o programu koji se provodi više od 20 desetljeća, a osmišljen je s ciljem pružanja djeci kvalitetnih, edukativnih i kreativnih sadržaja tijekom slobodnog vremena te prevencije i smanjenja rizičnih ponašanja. Kroz cjelogodišnje radionice i kraće cikluse aktivnosti djeca uz stručno vodstvo i u interakciji s vršnjacima razvijaju različite vještine i znanja, ali i usvajaju važne vrijednosti poput tolerancije, nenasilja i suradnje. Program godišnje okuplja između 70 i 100 djece. Društvo Naša djeca Poreč svoje programe razvija na temelju potreba djece, roditelja i odgojno-obrazovnih radnika, potiče aktivnost, kreativnost, kritičko mišljenje i razvoj socijalnih vještina, a od 2022. godine društvo nosi i oznaku Skockano, standard kvalitete za organizacije civilnog društva u provedbi neformalnih obrazovnih programa. Kako je istaknuo gradonačelnik, grad već dugi niz godina podržava društvo Naša djeca, koje kvalitetno radi s djecom i mladima u našem gradu. Upravo programi koji djeci nude sadržajan i kvalitetan način provođenja slobodnog vremena imaju važnu ulogu u njihovom odrastanju i uključivanju u zajednicu. A grad prepoznaje vrijednost ovog rada i nastavit će podržavati aktivnosti koje doprinose kvaliteti života naše djece. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dugo očekivani javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane energije u obiteljskim kućama. Predmet poziva je sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, baterijskih sustava za pohranu električne energije uz fotonaponsku elektranu. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 50% opravdanih troškova, odnosno do 70% za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva. I to za dizalice topline do 6.250 eura, to je 8.750, za fotonaponske elektrane do 6.000 eura, odnosno 600 eura kilovat sat, to jest 8.400, 840 eura kilovat sat. Za baterijske sustave prihvatljiv su trošak isključivo uz fotonaponsku elektranu do 5.600 eura, odnosno 350 eura kilovat sat ili 7.840, to jest 490 eura kilovat sat. Na poziv se mogu prijaviti fizičke osobe, vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Prijave se podnose do 2.9. ove godine u 9 sati isključivo elektroničkim putem, a za dodatne informacije i besplatno stručno savjetovanje građani se mogu obratiti u Sunčani ured grada Poreča Parenco na adresi Pionirska 1 ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11, utorkom od 12 do 15 sati uz obaveznu prethodnu rezervaciju termina putem e-mail adrese sunčani.ured@porec.hr. Istarska i Primorsko-goranska županija donirali su ukupno 100.000 eura gradu Omišu za sanaciju posljedica tragičnog požara i ublažavanje nastale materijalne štete. Svaka županija izdvojit će po 50.000 eura. Pomoć su dogovorili istarski župan Boris Miletić i primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, naglasivši važnost međuregionalne solidarnosti i zajedničkog djelovanja u trenucima velikih nepogoda. Istarska županija još je jednom pokazala solidarnost i spremnost pomoći ondje gdje je to potrebno. Kada se neka sredina suoči s posljedicama velike nesreće, važno je reagirati brzo i konkretno. Zajedno s Primorsko-goranskom županijom želimo pridonijeti sanaciji nastale štete i poručiti Omišu da u teškim trenucima može računati na našu podršku, poručuje istarski župan Boris Miletić. Općina Funtana donijela je odluku o sufinanciranju nabave školskog pribora za školsku 2026. 2027. za učenike koji pohađaju osnovnu školu i koji imaju prebivalište na području općine. Nabava školskog pribora za učenike prvog razreda osnovne škole sufinansirana je u iznosu od 80 eura po učeniku, dok se za učenike od drugog do osmog razreda osnovne sufinansira u iznosu od 50 eura po učeniku. Roditelji, odnosno skrbnici učenika, ostvaruju pravo za sufinanciranje nabave školskog pribora temeljem potvrde o pravu na sufinanciranje nabave školskog pribora za školsku 26/27 koju izdaje jedinstveni upravni odjel općine Funtana, a ista se može preuzeti svakog radnog dana u radno vrijeme upravnog odjela općine u razdoblju od 25.8. do 30.9. Potvrda se za učenike osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru izdaje temeljem uvida u popis učenika iste škole te osobnu iskaznicu učenika ili uvjerenje o prebivalištu učenika ne starije od 30 dana, dok se za učenike koji pohađaju osnovnu školu u Poreču izdaje temeljem uvida u potvrdu o upisu učenika u osnovnu školu te osobnu iskaznicu učenika ili uvjerenje o prebivalištu učenika. Detaljnije informacije možete naći na mrežnoj stranici općine Funtana. Općina Vižinada zahvalila se Don Leonardu Krakanu na 12 godina služenja lokalnoj zajednici. Naime, župnik Don Leonardo služio je vjernicima i mještanima župa Vižinada i Sveti Vital, a tijekom svojeg pastoralnog djelovanja ostvario je dobru suradnju s općinom Vižinada, osobito na području očuvanja i valorizacije sakralne kulturne baštine. Don Leonardo 1.9. odlazi iz Vižinade te preuzima pastoralnu službu u župama Brton, Iglanova, Vasija i Lovrečica, a prije odlaska primili su ga načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac, i njegova zamjenica iz redova pripadnika talijanske nacionalne manjine, odnosno predsjednica zajednice Talijana Vižinada Neda Šajinčić-Pilato. Tom su prigodom zahvalili na dosadašnjoj službi, suradnji i doprinosu očuvanju sakralne baštine Vižinade i okolnih mjesta. Slično je bilo i u Vrsaru, to jest nakon 17 godina služenja u Vrsaru i 14 u Gradini, velečasni Lino Zohil odlazi u novu župu, ostavljajući za sebe godine predanog rada, brojna zajednička okupljanja i prije svega trag u životima mnogih mještana. U znak zahvalnosti općina Vrsar upriličila je oproštajno druženje na kojem su zahvalili velečasnom Linu na dugogodišnjoj službi, suradnji i svemu što je učinio za zajednicu. Prvi dan Porečkog delfina je iza nas. Očekivano i ove godine, jubilarne 25. okupio je veliki broj ljubitelja plivanja, ali i drugih vodenih sportova. Kako je bilo i što će biti, govori nam tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendršić.
3: Prvo i osnovno, sretni smo i zadovoljni jer je sve prošlo bez većih problema, nije bilo nikakvih incidenata. Nešto je bilo, kažemo, morske bolesti, pošto je danas bilo more izuzetno valovito. Ali na kraju su svi odplivali ono što su htjeli, svi su bili na kraju sretni i zadovoljni. Imali smo ukupno negdje 1500 plivača plus 70 igrača na vaterpolo turniru, znači približili smo se danas brojci od 1600 sudionika, s tim da još sutra imamo dvije discipline, tako da vjerujem da ćemo dosteći opet jedan respektabilan broj blizu nekog rekorda. Sjetili smo se onih koji su započeli cijelu ovu našu priču, koji su prije 25 godina započeli sa Porečkim delfinom, tako da smo im danas, gradonačelnik grada Loris Pršurić i mi koji smo u organizacijom odmoru, dodijelili priznanja i zahvalnice onima koji su to započeli, a to su iz Poreča Denis Žužić, zatim Đukić Stevo, Kosić Rodoljub, Markežić Milan, Čugalj Dušan, Jurcan Milorad i onda možda oni najvažniji, naši mađarski prijatelji. Posmrtno je dodijeljeno priznanje Pente Kištvanu, i Šanto Laslo. Znači, to su bili oni ljudi koji su započeli ovu lijepu priču porečkog delfina prije 25 godina. Ujedno smo dali i zahvalnice plivačima koji su plivali svih 25 porečkih delfina. I tu su opet naravno naši mađarski prijatelji bili Fugi Andreja, Giomir Arapad, Bodi Šando, Češpeli Palma i naša dva Porečana, Goran Prodan i Edi Žužić. Bilo je lijepo, bilo je emotivno, sjetili smo se onoga što se događalo nekada i na kraju smo ono svi zajedno bili, reći ćemo opet, sretni, zadovoljni jer smo uspjeli izgurati 25 godina, a nadamo se da će tako biti i dalje.
4: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

svega, ku je ona spravila od ljudi i od sveta, ju je čuvala.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Vukovaru se obilježava Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 12 sati i 30 minuta. Sve prati Marin Bilandžić.
1: Program je počeo u jutarnjim satima polaganjem vijenca kod spomenika nestalim osobama u Borovu naselju. Nastavio se polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Obitelji nestalih i dalje nakon više od 30 godina traže odgovore na pitanje gdje su njihovi najmiliji. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručuje da Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu, te podsjetio da se najviše nestalih nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba. Program se nastavlja u 12 sati i 30 minuta svečanim obilježavanjem Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, koji se održava na Trgu Republike Hrvatske ovdje u Vukovaru.
0: A evo što su u Vukovaru izjavili predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir i članovi obitelji nestalih.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
3: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan. Nadajući se, a da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
4: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koje bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
5: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da je tvoje pronađeno, teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca. Šestorica su stradala tog kobnog dana, a ostali su poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održat će se komemoracija u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu o uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili, nitko nije odgovarao. Evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
6: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebi budala. Nema šanse da se otkriti.
7: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
0: U svim vatrogasnim postrojbama u Hrvatskoj u 15 sati i 24 minute odaće se počast stradalim vatrogascima postrojavanjem uz vatrogasna vozila te uključivanjem zvučne i svjetlosne signalizacije. Požar koji je buknuo jučer na visoravni Vrdovo nedaleko od Sinja ugašen je i u njemu je izgorjelo oko 100 hektara, uglavnom šume, trave i niskog raslinja, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split. Vatrogasci su dojavu o požaru dobili oko 14 sati i na teren su poslani pripadnici dvaju dobrovoljnih vatrogasnih društava Hrvaca i Sinja te Sinjska javna vatrogasna postrojba. Ukupno je bilo 12 vatrogasaca s 4 vozila, a kako je riječ bila o teško pristupačnom terenu, u pomoć su stigla i dva kanadera. Objekti nisu bili ugroženi.
8: Vijesti.
0: Islanđani su na referendumu odbacili vladin prijedlog o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Ostalo je još samo malo neprebrojenih glasova, pa je javna televizija objavila da prijedlog nije prošao. Protiv je bilo 52,5% birača, a za 47,5%. Presudili su glasovi otprilike 9,5 tisuća birača. Zagovornici pridruživanja isticali su da bi ono smanjilo visoke kamatne stope i povećalo sigurnost zemlje. Protivnici su upozoravali da bi članstvo ugrozilo suverenost zemlje i nadzor nad ribolovnim područjima, koja imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu. Mlada žena ubijena je u pucnjavi na rave zabavi u Švicarskoj. Ranjeni su još jedna žena i četvorica muškaraca. Sve su žrtve u dobi od 22 do 27 godina. Napadač je vatru otvorio noćas u Aruu blizu Ciriha. Policija za njim i dalje traga. Broj poginulih u bujičnim poplavama na granici Nepala i Kine nastavlja rasti. Najmanje 750 osoba je poginulo, a više od 3000 ljudi vodi se kao nestalo u Nepalu. U Tibetu je službeni broj poginulih 16, a 546 ih je nestalo. Spasilačke akcije se nastavljaju, a među nestalima je 320 stranih državljana.
8: Cijelo selo odneseno. Ima obitelji koje su nestale, odnesene. Zdravstvene ustanove su odnesene, a ljudima je očajnički potrebna podrška. Svjetska zdravstvena organizacija pokušava procijeniti potrebe i pomoći vladi Nepala na sve moguće načine u ovom trenutku.
9: Sport.
0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobijedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda nizom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
10: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne moguć pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hitske na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Ljudi, kamo idemo za vikend?
3: Na koncert.
4: Nešto fino pojesti.
5: Upoznati batifijaku.
2: Onda idemo u Tar.
6: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Flavio Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
8: Slušajte Fonbox Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
9: Dobar dan, Istvo Školina Marija zove, te naručujem pjesmu Idra mog života. Pjevaju Deklice i Klapa Kampanel. Ovu divnu pjesmu. Pozdravljam se slušalce Radio Centra. Hvala vam režio, pozdrav Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Svako dobro svima, od obitelji, rodbina, kolege, kolegice. Ugodno radno vrijeme i lijepo se provedite. Hvala i doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Đanić Polećak, htio bih čuti pjesmu od Olivera Dovojića, Oči boje Jadrana. Hvala lijepo, druže, prijatno. Puno pozdrav Radio Centru i svi oni koji slušaju Radio Centru.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav i ako može Zdravka Škendera, najnoviji remiks nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Ćao, čao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Može pjesma Majci. Hvala, doviđenja.

0: marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
5: Slušajte, phone box Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
6: Dobar dan, pri telefonu je Vlado iz Požege. Evo, ovako pozdravljam sve slušatelje i ako može za sve nas, Vakula je rekao, a što je rekao, to ćete čuti u pjesmi. Hvala i do slušanja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, pozdravljam Pjera Kristijana sa pjesmom Štrambera. Bepoj Špadići, hvala i doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želio bi čuti pjesmu od magazina Simpatija. Ugodna nedelja svima e buona domenica tutti quanti. Hvala lijepa, grazie mille, ciao.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, željela bih čuti pjesmu od Mladena Grdovića, Nisam zna. Pozdrav svima koji slušaju Radio Centar. Doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan svima. Janis Poreća, htio bih čuti pjesmu od Imagination, onu staru koju on zna iz studio. Hvala, lijepo, zviđenja, prijatno.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
5: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234.
6: 451 234.
7: Dobar dan, naručujem pjesmu danas. Majko pjeva, Oliver Dragojević. Najljepše pozdrave svim slušalcima Radio Centra, šalje Marija iz Huškulina.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ja bih voljela slušat pjesmu Moja Istra koju pjeva Elvis i Serdo Favat. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želio bi čuti pjesmu Da tebe Istro ni. E Istro moja jedina, si čuti pjesmu Da tebe Istro ni. E Istro moja jedina si najbolja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Mariano iz države Florida, Sjedinjene Američke Države. Ako bi jednu lijepu pjesmu za meni zasvirali, bi bio jako zahvaljen. Samo anđeli znaju. Lijepi pozdrav, hvala Bogu.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Hvala, međutim, pješicu ima malu, kako si. Ćao.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Željka Joksimovića, Melo, Melo.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Najbolje 60. na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama, A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, A3 pred naplatom Zagreb Istok, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

koliko leptira u moji, koliko leptira u moji oči.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Ljudi, kamo idemo za vikend?
4: Na koncert.
5: Nešto fino pojesti.
6: Upoznati batifijaku.
3: Onda idemo u Tar.
7: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz, a neki od vas slušaju nas i putem interneta. Evo gledamo naše mjerne instrumente koji nam kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 30 stupnjeva Celzija. Tlak zraka iznosi trenutno 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka je relativno niska, 42%. Puše umjeren vjetar sa zapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Vedro je, a vedro će biti i dalje. Ostatak dana, cijelu noć, a i sutra cijeli dan. Kako stvari stoje, još nekoliko vedrih dana nas očekuje. Sutra temperatura minimalna se očekuje 18 stupnjeva Celzija, maksimalna 31 kao što je bila i danas. Utorak minimalna 22, maksimalna 31. Ljeto definitivno nije gotovo. Što se tiče stanja u prometu, prometa po Reštini možemo reći da je srednje gustoće, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Što se tiče ostatka Hrvatske, pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost u oba smjera, te na većini graničnih prijelaza. Dragi vozači, budite oprezni i strpljivi, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. U slučaju zastoja formirajte hitni koridor. Što se tiče glavne autoceste A1, pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km, pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba oko 2 km. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. U pomorskom prometu nema poteškoća. Što se tiče servisnih informacija, za sutra 31. kolovoz, ponedjeljak, najavljeni su radovi, pa će bez struje biti dio naselja Mugeba od 12 do 15 sati, te u Poreču ulica Karla Hugujesa od kućnog broja 5 do 19, te Vukovarska 20, bez struje sutra od 8 do 12 sati. A što se tiče našega programa, u 17.30 tu je redovni ljubavni miks, u 18 sati slušamo kroniku tjedna radiocentra, nakon toga odlična glazba, a u 20 sati vijesti Hrvatskog radija. Svake nedjelje, tako i ove, u 22 sata tu je emisija Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj predstavljamo neke sasvim nove singlove, kao na primjer novu pjesmu od Jamesa Blunta, zatim Alex Warren ima novu stvar, i tako dalje. Poslušajte emisiju 22. Evo, sve skupa, odličan program i super glazba. Preporučujem da ostanete uz Radio Centar. Lijepi pozdrav!

0: Porečka povijest, tradicija i glazbena baština ponovno su oživjeli kroz projekt La Mula de Parencu Tour. Interpretativna šetnja koja posjetiteljima i građanima pruža jedinstveni doživljaj grada kroz priču o jednoj od najpoznatijih pjesama Istre i Poreča. Pjesma koja kroz desetljeća je postala svojevrsni simbol Poreča i jedna od najprepoznatljivijih puških pjesama Sjevernog Jadrana, a ova šetnja vodi sudionike na putovanje kroz prošlost grada, njegove običaje, ribarsku tradiciju i svakodnevni život stanovnika Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tijekom šetnje posjetitelji upoznaju različite povijesne likove, događaje koji su obilježili razvoj grada. U ulozi vodiča pojavljuju se glumci koji interpretacijom približavaju priče običnih ljudi, ali i značajnih osoba iz porečke prošlosti. Šetnja je krenula u srpnju mjesecu, nastavila se kroz kolovoz, a zainteresirani će u besplatnu šetnju moći doživjeti još 3.9. u 19 sati na engleskom jeziku, 27.9. u 17 sati na hrvatskom jeziku. Šetnja traje približno 45 minuta, mjesto okupljanja je Sjeverna kula Peškera u Poreču, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Sve zajednički organiziraju Zavičajni muzej Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča.
1: U Labinu je održana svečana primopredaja 6 novih vozila za Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije. Riječ je o 3 ambulantna vozila namijenjena ispostavama u Buzetu, Pazinu i Poreču, te 3 sanitetska vozila za ispostave u Labinu, Poreču i Puli. Svečanosti su prisustvovali istarski župan Boris Miletić, zamjenica župana Gordana Antić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić, gradonačelnik Labina Donald Blašković, gradonačelnik Buzeta Damir Kajin, gradonačelnik Poreča Loris Peršuriš te predstavnici grada Pule i grada Pazina. Među prisutnima je bio i poreški gradonačelnik Loris Peršurić, te je tom prigodom izjavio.
2: Stvarno drago da sam ovdje danas, da svjedočimo ovom jednom programu, kako smo čuli do sada, koje je već u nekom kontinuitetu dugi niz godina, jer jednostavno kad radite u kontinuitetu, onda puno lakše možete napraviti sve ovo što je i napravljeno po pitanju zdravstva. Sa gospođom Antić, zamjenicom župana, već jako dugo surađujemo. Evo, bili smo kao Poreč, kao Poreština, među prvima koji smo sufinancirali taj nadstandard u zdravstvu, u hitnoj medicini. Sretan sam da je to proizraslo s vremenom u jedan puno širi program i da smo se svi zajedno dogovorili da onaj jedan dio financiranja svega ovog ide upravo iz boravišne pristojbe, jer kako smo čuli i župana, veliki broj turista boravi kroz cijelu godinu na našem području i upravo je red da jedan taj dio ide upravo na da li hitnu, da li sanitet ili zdravstvo općenito. Veseli me ovo isto što je gospođa Antić rekla, da s vremenom sigurno se razmišlja i obnovu opreme i općenito domova zdravlja. Ono što nama sigurno u Istri, još kad govorim o zdravstvenom sustavu, fali, to je malo još nekakva nadogradnja opće bolnice Pula. Tu sigurno nismo mi direktno involvirani, direktno nadležni, ali vjerujem sa jednom odgovornom politikom, pristojnom, kao što je to bilo do sada, da ćemo evo uspjeti i na tom putu. Hitnoća, zdravstvo općenito ne poznaje sigurno administrativne granice i evo da se malo ja našalim, ono što je rekao i župan, možda jedan Pupo će biti u Pazinu, možda Pupa će biti u Poreču, možda Pula će biti u Buzetu ili kako god, tako da jednostavno moramo se svi držati skupa, moramo funkcionirati skupa i na taj način će sigurno i cijeli zdravstveni sustav biti puno bolji i imati onaj standard što naravno svi gosti koji dolaze kod nas zaslužuju, ali prije svega toga i građani koji ovdje žive. Vozila da, oprema općenito da, zgrade da, sve je to bitno, bez toga se sigurno ne može, ali evo iskoristit ću ja priliku da se zahvalim svim djelatnicima kako saniteta tako i hitne, jer bez njih svega toga ne bi bilo. To je jedan sigurno mukotrpan posao, barem sa mojim Porečanima sam konstantno u kontaktu i znam koliko je to teško delo i sveća tu treba. Mi u javnom sektoru ćemo biti sigurno na raspolaganju i dalje što se tiče gradova, općina, županije, ako mogu i u ime županije reći da ćemo i dalje nastaviti sufinancirati kako opremu, tako i sve ostalo što samom osoblju je nužno potrebno.
0: Poreč će i ove godine biti domaćin svjetskog kupa u Cornholu, a petodnevni turnir okupit će više od 350 igrača iz 27 zemalja svijeta sa 4 kontinenta koji će se boriti za prestižne nagrade. Riječ je o društvenoj i natjecateljskoj američkoj igri koja sve više osvaja Europu, a igra se s platnenim vrećicama punjenim plastičnim granulama koje se bacaju prema nakošenim drvenim pločama s rupom. Cilj je pogoditi rupu ili biti što bliže njoj. Svjetski kup održat će se dakle u dvorani Žatika od 2. do 6. 9. A u petak 4. 9. na rasporedu je svjetski kup na kojem sudjeluju 22 reprezentacije, među njima naravno i Hrvatska. Osim svjetskog kupa održat će se i natjecanje najboljih 16 pojedinaca i 16 parova u Europi. Ulaz na ovaj sportski događaj u dvorani Žatika bit će besplatan za sve posjetitelje koji će se neobavezno moći okušati u igri te nabaviti sportsku opremu. Također u četvrtak 3. 9. od 18 sati pozivaju se zainteresirani da dođu i sudjeluju besplatno na natjecanju. Morski gušti Mercata okupili su mnogobrojne posjetitelje na porečkoj tržnici. Na meniju su bile pržene lignje i sardele te dagnje na buzaru, a pripremljene porcije brzo su pronašle put do brojnih posjetitelja tržnice. Uz morske specijalitete poslužena su i domaća vina koja su se odlično uklopila u cijelu priču i dodatno upotpunila ljetni ugođaj. Morske delicije, istarska vina i atmosfera tržnice pokazali su se kao odlična kombinacija za ljetno prijepodne u Poreču. I svi su uživali u finim morskim zalogajima, dobroj kapljici i opuštenom druženju. Gušti Mercata još nisu gotovi, naime posljednje ovogodišnje izdanje gušta čeka nas u rujnu mjesecu. U ponedjeljak 31.8. na Trgu Slobode udruga pčelara Nektar Poreč organizira kušanje medova proizvođača pčelara za turiste i građane. Prezentaciju priređuju pčelari, posjetitelje će informirati članovi Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda, novoosnovane sekcije Poreč Parenco, a gost na događaju bit će predsjednik Međunarodne komisije za med, profesor doktor znanosti Dražen Lušić. Ova manifestacija održat će se u vrijeme i u biti isti dan kada je na Trgu Slobode i web tržnica, to jest kada su tamo štandovi OPG-ova. A pčelari će imati 3 izložbena stola i to plavi na kojima će biti medovi iz unutrašnjosti Hrvatske, na zelenom će biti oni iz primorske Hrvatske, a crni stol će biti patrovine medova na našem tržištu. Ova zanimljiva manifestacija dakle održat će se u ponedjeljak 31.8. na Trgu Slobode od 18 do 19 sati i 30 minuta. Istarska županija odobrila je općini Vižinada 15.000 eura za projekt uređenja odmorišta Parencana. Novac je namijenjen prvoj fazi radova, a time će odmorište u Vižinadi početi dobivati novi izgled i sadržaje koje će koristiti domaće stanovništvo, turisti i svi posjetitelji. Ono što sada slijedi je postupak javne nabave za radove i sve što je potrebno za prvu fazu uređenja. Spomenuta prva faza uključuje građevinsko-obrtničke radove za izvođenje priključaka na vodoodvodnju i električnu energiju, dobavu i montažu sanitarnog čvora koji će biti podijeljen na ženski, muški i onaj prilagođen za osobe s invaliditetom, nabavu urbane opreme poput klupa za piknik i hortikulturno uređenje koje podrazumijeva sadnju autohtonih stabala za ugodnu hladovinu i ambijent. Riječ je o odmorištu u naselju Vižinada gdje se nalazi vidikovac te na kojem je u proljeće ove godine u drvenoj kušici otvoren bike shop servis Parencana. To je bio svojevrsni početak cijele priče kojoj je cilj unaprijediti kvalitetu turističke infrastrukture i sadržaja uz trasu Parencana te povećati atraktivnost lokacije i kvalitetu boravka posjetitelja. Svime što projekt obuhvaća, razvija se dodatna turistička ponuda za bicikliste i izletnike, potiče razvoj aktivnog outdoor i cikloturizma, te doprinosi produženju turističke sezone i razvoju cjelogodišnjeg turizma. Nakon što se odradi prva faza, općina Vižinada prelazi na sljedeću etapu projekta u kojoj će biti postavljen ugostiteljski objekt te drugi dio sportsko-rekreacijskog sadržaja, kako bi cijela zona dobila puni smisao te predstavljala atraktivnu dodatnu ponudu za bicikliste i rekreativce. Ujedno je sve zamišljeno kao ekološka zelena zona visoke energetske učinkovitosti gdje će se resursi koristiti racionalno. Istarski župan Boris Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli održao je prijem za učenike gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile Pazin, članove Hrvatske robotičke reprezentacije, koja će u listopadu sudjelovati na prestižnom svjetskom natjecanju u robotici u Južnoj Koreji. U Hrvatskoj reprezentaciji sudjeluju Filip Peršurić-Bernović, Erik Petrović, Moreno Terlević i Filip Štifanić uz mentora Damira Brdara. Na prijemu su sudjelovali i ravnateljica gimnazije Suzana Poropat-Božac te nastavnik Lovro Šverko, koji je ujedno i predsjednik udruge Pozitron. Župan je zaželio dobrodošlicu mladim robotičarima, istaknuši kako je ulazak u hrvatsku reprezentaciju i nastup na jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja u robotici veliko priznanje za učenike, njihove mentore i školu. Podsjetio je kako Istarska županija već 15-ak godina usmjerava aktivnosti prema popularizaciji robotike, znanosti i STEM područja, između ostalog i kroz Centar za popularizaciju znanosti i STEM područja u Puli. Četvorica učenika iz Pazina inače su dio službene hrvatske natjecateljske delegacije i svaki od njih ima jasno određenu ulogu u timu. Na ovogodišnjem svjetskom natjecanju u robotici u Južnoj Koreji sudjelovat će mladi robotičari iz više od 190 država, a tema natjecanja je usmjerena na razvoj tehnoloških rješenja za prevenciju i suzbijanje šumskih požara uz primjenu robotike, automatizacije i senzorskih tehnologija. I upravo je inovativni projekt učenika usmjeren na jedan od najvećih izazova ovogodišnjeg natjecanja, to jest prevenciju šumskih požara. Voditelj projekta Filip Peršurić-Bernović predstavio je ideju koja se temelji na kombiniranju podataka sa satelita i podataka dobivenih pomoću senzora na terenu kako bi se preciznije utvrdila područja povećanog rizika od požara. Tako su oni analizom zaključili da puno toga ovise o suhoći tla i vegetacije i cilj je razviti što jeftiniji i učinkovitiji pristup koji bi omogućio da malim brojem ljudi dobijemo što veću mogućnost prevencije i kasnijeg gašenja požara. Njihov sustav predviđa postavljanje senzora koji bi pratili različite podatke poput vlage tla i količine oborina te njihovo povezivanje s podacima dobivenima iz satelitskog sustava i na taj bi se način postojeći satelitski podaci mogli provjeravati i nadopunjavati stvarnim podacima s terena. Projekt se pritom ne zaustavlja samo na detekciji rizičnih područja, već učenici razmišljaju i o mogućim rješenjima za uklanjanje suhe biomase s takvih lokacija, uključujući razvoj autonomnih sustava koji bi mogli prikupljati biomasu i njezinu daljnu energetsku uporabu. Grad Poreč Parenco nastavlja financijski podržavati rad društva Naša djeca Poreč i njihov program Kvalitetno slobodno vrijeme, kvalitetna prevencija namijenjen djeci od predškolske dobi do 15 godina. Ugovor o nastavku financijske potpore potpisali su gradonačelnik Poreča Peršurić i upraviteljica društva Naša djeca Poreč Katarina Kadum. Riječ je o programu koji se provodi više od 20 desetljeća, a osmišljen je s ciljem pružanja djeci kvalitetnih, edukativnih i kreativnih sadržaja tijekom slobodnog vremena te prevencije i smanjenja rizičnih ponašanja. Kroz cjelogodišnje radionice i kraće cikluse aktivnosti djeca uz stručno vodstvo i u interakciji s vršnjacima razvijaju različite vještine i znanja, ali i usvajaju važne vrijednosti poput tolerancije, nenasilja i suradnje. Program godišnje okuplja između 70 i 100 djece. Društvo Naša djeca Poreč svoje programe razvija na temelju potreba djece, roditelja i odgojno-obrazovnih radnika, potiče aktivnost, kreativnost, kritičko mišljenje i razvoj socijalnih vještina, a od 2022. godine društvo nosi i oznaku Skockano, standard kvalitete za organizacije civilnog društva u provedbi neformalnih obrazovnih programa. Kako je istaknuo gradonačelnik, grad već dugi niz godina podržava društvo Naša djeca, koje kvalitetno radi s djecom i mladima u našem gradu. Upravo programi koji djeci nude sadržajan i kvalitetan način provođenja slobodnog vremena imaju važnu ulogu u njihovom odrastanju i uključivanju u zajednicu. A grad prepoznaje vrijednost ovog rada i nastavit će podržavati aktivnosti koje doprinose kvaliteti života naše djece. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dugo očekivani javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane energije u obiteljskim kućama. Predmet poziva je sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, baterijskih sustava za pohranu električne energije uz fotonaponsku elektranu. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 50% opravdanih troškova, odnosno do 70% za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva. I to za dizalice topline do 6.250 eura, to je 8.750, za fotonaponske elektrane do 6.000 eura, odnosno 600 eura kilovat sat, to jest 8.400, 840 eura kilovat sat. Za baterijske sustave prihvatljiv su trošak isključivo uz fotonaponsku elektranu do 5.600 eura, odnosno 350 eura kilovat sat ili 7.840, to jest 490 eura kilovat sat. Na poziv se mogu prijaviti fizičke osobe, vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Prijave se podnose do 2.9. ove godine u 9 sati isključivo elektroničkim putem, a za dodatne informacije i besplatno stručno savjetovanje građani se mogu obratiti u Sunčani ured grada Poreča Parenco na adresi Pionirska 1, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11, utorkom od 12 do 15 sati uz obaveznu prethodnu rezervaciju termina putem e-mail adrese sunčani.ured@porec.hr. Istarska i Primorsko-goranska županija donirali su ukupno 100.000 eura gradu Omišu za sanaciju posljedica tragičnog požara i ublažavanje nastale materijalne štete. Svaka županija izdvojit će po 50.000 eura. Pomoć su dogovorili istarski župan Boris Miletić i primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, naglasivši važnost međuregionalne solidarnosti i zajedničkog djelovanja u trenucima velikih nepogoda. Istarska županija još je jednom pokazala solidarnost i spremnost pomoći ondje gdje je to potrebno. Kada se neka sredina suoči s posljedicama velike nesreće, važno je reagirati brzo i konkretno. Zajedno s Primorsko-goranskom županijom želimo pridonijeti sanaciji nastale štete i poručiti Omišu da u teškim trenucima može računati na našu podršku, poručuje istarski župan Boris Miletić. Općina Funtana donijela je odluku o sufinanciranju nabave školskog pribora za školsku 2026-2027. za učenike koji pohađaju osnovnu školu i koji imaju prebivalište na području općine. Nabava školskog pribora za učenike prvog razreda osnovne škole sufinancirana je u iznosu od 80 eura po učeniku, dok se za učenike od drugog do osmog razreda osnovne sufinancira u iznosu od 50 eura po učeniku. Roditelji, odnosno skrbnici učenika, ostvaruju pravo za sufinanciranje nabave školskog pribora temeljem potvrde o pravu na sufinanciranje nabave školskog pribora za školsku 26/27 koju izdaje jedinstveni upravni odjel općine Funtana. A ista se može preuzeti svakog radnog dana u radno vrijeme upravnog odjela općine u razdoblju od 25.8. do 30.9. Potvrda se za učenike osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru izdaje temeljem uvida u popis učenika iste škole te osobnu iskaznicu učenika ili uvjerenje o prebivalištu učenika ne starije od 30 dana, dok se za učenike koji pohađaju osnovnu školu u Poreču izdaje temeljem uvida u potvrdu o upisu učenika u osnovnu školu te osobnu iskaznicu učenika ili uvjerenje o prebivalištu učenika. Detaljnije informacije možete naći na mrežnoj stranici općine Funtana. Općina Vižinada zahvalila se Don Leonardu Krakanu na 12 godina služenja lokalnoj zajednici. Naime, župnik Don Leonardo služio je vjernicima i mještanima župa Vižinada i Sveti Vital, a tijekom svojeg pastoralnog djelovanja ostvario je dobru suradnju s općinom Vižinada, osobito na području očuvanja i valorizacije sakralne kulturne baštine. Don Leonardo 1.9. odlazi iz Vižinade te preuzima pastoralnu službu u župama Brton, Iglanova, Vasije i Lovrečica, a prije odlaska primili su ga načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac, i njegova zamjenica iz redova pripadnika talijanske nacionalne manjine, odnosno predsjednica zajednice Talijana Vižinada Neda Šajinčić-Pilato. Tom su prigodom zahvalili na dosadašnjoj službi, suradnji i doprinosu očuvanju sakralne baštine Vižinade i okolnih mjesta. Slično je bilo i u Vrsaru, to jest nakon 17 godina služenja u Vrsaru i 14 u Gradini, velečasni Lino Zohil odlazi u novu župu, ostavljajući za sebe godine predanog rada, brojna zajednička okupljanja i prije svega trag u životima mnogih mještana. U znak zahvalnosti općina Vrsar upriličila je oproštajno druženje na kojem su zahvalili velečasnom Linu na dugogodišnjoj službi, suradnji i svemu što je učinio za zajednicu. Prvi dan Porečkog delfina je iza nas. Očekivano i ove godine, jubilarne 25. okupio je veliki broj ljubitelja plivanja, ali i drugih vodenih sportova. Kako je bilo i što će biti, govori nam tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendršić.
3: Prvo i osnovno, sretni smo i zadovoljni jer je sve prošlo bez većih problema, nije bilo nikakvih incidenata. Nešto je bilo, kažemo, morske bolesti, pošto je danas bilo more izuzetno valovito. Ali na kraju su svi odplivali ono što su htjeli, svi su bili na kraju sretni i zadovoljni. Imali smo ukupno negdje 1500 plivača plus 70 igrača na vaterpolo turniru, znači približili smo se danas brojci od 1600 sudionika, s tim da još sutra imamo dvije discipline, tako da vjerujem da ćemo dosteći opet jedan respektabilan broj blizu nekog rekorda. Sjetili smo se onih koji su započeli cijelu ovu našu priču, koji su prije 25 godina započeli sa Porečkim delfinom, tako da smo im danas, gradonačelnik grada Loris Pršurić i mi koji smo u organizacijom odmoru, dodijelili priznanja i zahvalnice onima koji su to započeli, a to su iz Poreča Denis Žužić, zatim Župić Stevo, Kosić Rodoljub, Markežić Milan, Čugalj Dušan, Jurcan Milorad i onda možda oni najvažniji, naši mađarski prijatelji, posmrtno je dodijeljeno priznanje Pentek Ištvanu i Šanto Laslo. Znači, to su bili oni ljudi koji su započeli ovu lijepu priču Porečkog delfina prije 25 godina. Ujedno smo dali i zahvalnice plivačima koji su plivali svih 25 porečkih delfina i tu su opet naravno naši mađarski prijatelji bili Fugi Andreja, Giomir Arapad, Vodi Šando, Češpeli Palma i naša dva Porečana, Goran Prodan i Edi Žužić. Bilo je lijepo, bilo je emotivno, sjetili smo se onoga što se događalo nekada i na kraju smo ono svi zajedno bili, reći ćemo opet, sretni, zadovoljni jer smo uspjeli izgurati 25 godina, a nadamo se da će tako biti i dalje.
4: Bila je to Kronika vijesti iz proteklog tjedna.

Hit glasa na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radeći ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. 9 je osoba poginulo nakon što se putnički brod prevrnuo nedaleko od sjevernog Cipra. Od ukupno 267 osoba koliko ih je bilo na brodu, spašeno ih je 237. Nastavlja se potraga za 20-ak nestalih. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je voda počela prodirati u plovilo nedaleko od luke Girne. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
3: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. 19. godina od kornatske tragedije, tog kobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su gaseći požar smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle moraju imati liječničke preglede, da moraju biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
6: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalno pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: Good evening and welcome.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
11: Radio Central Poreč.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6.

Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke ovale.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. James Blunt oduševio je svoje milijunske obožavatelje diljem svijeta novim singlom Taste Like Summer, prvom najavom nadolazećeg albuma Airplane Mode, koji izlazi 6. studenog. Pjesma spaja toplinu akustičnog popa kasnih 90-ih i ranih 2000-ih sa Bluntovim prepoznatljivim emotivnim songwritingom i velikim himničnim melodijama. Nostalgija, lakoća i osjećaj bezbrižnog ljeta susreću se u pjesmi koja otvara novo poglavlje jednog od najuspješnijih britanskih kantautora. Slušamo pjesmu Tastes Like Summer, on je James Blunt.

Jedno relativno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni, hvaljena američka kantautorica Ashe otvara novo poglavlje karijere singlom Stop the Wedding, koji je odmah po izlasku postao viralan na društvenim mrežama. Inspiracija za pjesmu stigla je upravo na dan njezinog drugog vjenčanja, kada se prisjetila svog prvog nesretnog braka, iskustva iz kojeg je nastao njezin veliki hit Moral of the Story. Poslušajmo pjesmu Stop the Wedding, ona je Ashe,

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Grammyjem nominirani kantautor Alex Warren predstavlja pjesmu Emerald Eyes, novi singl sa svog drugog studijskog albuma Wild Child. Emerald Eyes stiže uz službeni video spot i donosi Alexovu prepoznatljivu kombinaciju emotivne iskrenosti, snažnog vokala i himničkog modernog pop zvuka. Album donosi i dodatna iznenađenja, među kojima se ističe naslovna pjesma Wild Child sa gitarskim solom Johna Mayera. Slušamo pjesmu Emerald Eyes, on je Alex Warren.

Nagrađivana nizozemska umjetnica Kovacs predstavlja novi singl Leave the Sun Behind, kojim još dublje ulazi u svoj novi zvučni svijet inspiriran berlinskom elektronikom 70-ih i pionirskim zvukom Kraftwerka. Hipnotička elektronika, mračna atmosfera i njezin prepoznatljiv duboki vokal stvaraju intrigantan spoj retrofuturizma i suvremenog alternativnog popa. Slušamo pjesmu Leave the Sun Behind, ona je Kovacs.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Idemo malo u dance techno vode. Njemački dance hitmaker Bennett vraća se s novim singlom Ocean Eyes, eksplozivnom kombinacijom hard trance-a, bounce-a, hipnotičkih sintova i snažne bas linije. Pjesma pretvara osjećaj intenzivne privlačnosti i gubitka kontrole u vrtlog klubske energije, stvoren za velike festivalske pozornice. Od globalnog proboja s hitom Wasu Ton Shemin, Bennett se etablirao kao jedan od najuspješnijih njemačkih dance izvođača. Slijedi pjesma Ocean Eyes, on je Bennett.

Arlo Parks udružuje snage sa dugogodišnjim prijateljem i kanadskim elektroničkim inovatorom Jacques Greenom na novom remiksu pjesme Heaven, jednog od istaknutih trenutaka albuma Ambiguous Desire. Poznat po sofisticiranom i emotivnom pristupu dance glazbi, Jacques Green originalu daje potpuno novu dimenziju, pretvarajući ga u atmosferičan, hipnotičan i emotivno nabijen club cut. Slušamo pjesmu Heaven, Jacques Green mix, a on je Arlo Parks.

Nouvelle Vague ponovo udružuju snage sa dugogodišnjom suradnicom Melanie Payne te predstavljaju reinterpretaciju klasika Depeche Mode'a Only When I Lose Myself. Prepoznatljivu melankoliju originala obavijaju elegantnim spojem džeza, bossa nove i sofisticiranog popa, dok raskošni brass aranžmani inspirirani zlatnim razdobljem Quincy'a Jonesa daju dodatnu toplinu i filmski karakter. Slijedi pjesma Only When I Lose Myself, oni su Nouvelle Vague i Melanie Payne.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu je irski trio Emble koji predstavlja novi single Last Rites, još jednu najavu nadolazećeg albuma Love and All Its Wars koji stiže u siječnju sljedeće godine. Intimna i introspektivna pjesma govori o potrazi za vlastitim identitetom usred životnog kaosa, posebno u trenucima kada se unutarnji osjećaji sukobljavaju sa očekivanjima i glasovima ljudi oko nas. Slijedi pjesma Last Rites, oni su Emble. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Aha, 1988.

0: Točno je 23 sata.
1: The Outfield 1986.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Yazoo, 1983.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Sandra, 1985.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radeći ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 70-ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. 19 je godina od kornatske tragedije. Tokobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su, gaseći požar, smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle mora imati liječničke preglede, mora i biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine, kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: Vijesti. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska iz Krenije prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. Potraga za nestalima nastavlja se i tijekom noći. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
4: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vlasti Sjevernog Cipra proglasile su trodnevnu žalost zbog pogibije putnika. A Nepal je počeo privremeno pokapati tijela pronađena nakon katastrofalne bujične poplave. Poginulo je više od 780 ljudi, a oko 3000 je nestalo. Napore spasilačkih timova otežavaju obilna kiša i porast vodostaja rijeka. Vjeruje se da su stotine radnika hidroelektrana zarobljene u tunelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a nekako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
5: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Novi ukrajinski ministar obrane Evgenij Hmara najavio je da će partnerima Kijeva predstaviti jasnu strategiju za nastavak rata protiv Rusije. Ukrajina istodobno pokušava ubrzati isplatu dijela zajma Europske unije kako bi podmirila manjak u vojnom proračunu od 27 milijardi dolara. Unija se obvezala Ukrajini do kraja 2027. osigurati 90 milijardi eura financijske pomoći. Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
6: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: I dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću upozorava da u Hrvatskoj još nisu riješene sudbine 1725 nestalih osoba. Ističu da potraga za nestalima mora biti humanitarno pitanje, neovisno o političkim sukobima. Od uprave za zatočene i nestale traže angažiranje dodatnih timova, te što skorije otvaranje najavljene ispostave u Splitu. Predlažu i nove ispostave primjerice u zapadnoj Slavoniji, kako bi se potraga i identifikacija nestalih ubrzale. Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
7: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vijesti. U Varaždinu je završen 28. Špancir Fest koncertom grupe Silente. Prema podacima turističke zajednice, prvog i drugog vikenda zabilježena je rekordna posjećenost, a gotovo svi smješteni kapaciteti bili su popunjeni. Tijekom 10-dnevnog festivala održano je gotovo 600 programa u 23 festivalske zone povijesne jezgre, među kojima više od 200 glazbenih sadržaja. Koncertom Zagrebačke filharmonije večer uz filmsku glazbu završeno je ovogodišnje Osječko ljeto kulture. Na Osječkom trgu Vatroslava Lisinskom pod ravnanjem dirigenta Davora Kelića uz filharmoniju nastupile su sopranistica Renata Sabljak i dječja sopranistica Iskra Rajković, učenica Osječke glazbene škole Franje Kuhača. Sport. Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
8: Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka. Filip Hrgović osvojio je naslov u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u Londonu sladao Britanca Mosesa i Taumu prekidom u 9. rundi.
9: Ne mogu uopće vjerovati da se to dešava. Zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ono, ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
8: Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, nakon što su gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Za matematičku potvrdu plasmana treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. U 5. kolu domaćega nogometnog prvenstva Osijek je pobijedio Slaven Belupo s 3-0. U 18.30 igraće Hajduk i Lokomotiva, od 21. kolo zaključiti Gorica i Rijeka. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u osmini finala europskog prvenstva. Na teniskom US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobijedio Kazahstanca Ševčenka s 3-2 u setovima, a Vekić je u 3 seta sladala Australku Gibson.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za ponedjeljak 31. kolovoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno, mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 26. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
10: Vi slušate glazbenu.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U 98. godini umre legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6 i 93.6.

0: U 98. godini umre legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija